doon waa ko ko xëy rek ndax bu ñu gisee match bi nga xam ne Sénégal laa dina koy def démb ci diggante ni Norvège mu bari loo xamante ni tamit critique yàlla ay critique yàlla yoo xamante ni lu ñu war a suñu mira comme ni ñu ko waxee woon démb rek ndaxte bu ñu fàttalikoo maa ngi la doon wax naan la bu ñu fexee ba jël bii d' avance moom dina ñett loolu pour ñu mën a mën a dab match bi te loolu moo feeñ ci biir match bi également tamit Pape Thiaw 11 bi nga xamante ni tegoon na ko gars yi ñu ngi ko doon critiqué mais dañoo gis ni 11 de départ boobu la tegaat te man dama mënul comprendre ba tey nga teg 11 de départ gañewul nga ñëwaat teg même 11 de départ man ba tey am dama mënul comprendre daal ñu bëree bëri ci li nga xamante ni moo di masi démb bi ba tax na comme ni ñu ko waxee rek daal di nañuy perte suñu match bi nga xamante ni doon nañu ko def mu nekk loo xamante ni nag Norvège daal di nay profité ci li nga xamante ni moo di occasion àllande comme ni ñu ko doon xaaree. Également présent mu wuy mu def double boo xamante ni également tamit bii bi nga xamante ni Peter Sen ma Peter Sen daal dina koy dugal ñu nit ñu am 3 bi waaye bu ñu xoolee ci côté équipe bu Sénégal bi Ismaïla Sarr gis nga moom bu ñu ko changé de position mu nekk point gis nga da ngay xam ni foofu la gën a mënee ci la daal di dugal ñaari bi yow mais malheureusement pour Pape Thiaw également ci changement yi nga xamante ni yéex na ko def ak titularisation bi nga xam ne ñu ngi ko doon commandé te mucc ko def. Mu nekk loo xamante ni nag Pape lu mu war a taxaw seelu wàll ci di déglu bu baax a baax kii ci nga xam ne gars yi ñu ngi koy def ndaxte match moom. Comme ni ñu koy waxee rek match du diine dañuy xool ñi nga xamante ni ñoo nekk top niveau lu ci mel ni la garde Koulibaly xam nga tamit Koulibaly.